ferroviară de climane o bolă ia pia. Ai vrut că la kindotrack wan pilo na vokiwa poma yo moatize provincia o tet. Weule ni kuruna na ferroviară va chopni kelaya o tane kurun ni kurna asociación sportiva chingal ya provincia o tet. Ora MM legend Nava ya tom bale ham pirya anida votakani kurna pramisia dimpado batar de munakin matameli muntara munemerre wana we hin halawin ronyo nimte ko hagara dim sambike hinohi ya ni okwipi

Nukuruna Coroani, Banda Coroani. În 25 minute. La campaca melo. No te culașe ca în rocuani, n-a pomurieghe. Ia voci să trăim apariu ca pacom mutul la va, în nivira mano. În rocuani, rupe campaca melo, to.